kaffe. Jeg venter på noen, og jeg har ventet en god stund. Vi gjorde en avtale.

Spillemand og spillemand og spil for mig. Spille boogie-woogie på din strenge light. Spille, spille, spille som en spændende top. Når du først får begyndt, så kan du

Jonny Meyer med Karavan. Programmets faste mars kommer nå. Der har vi i dag plukket ut Daniel Dorcher. Og på dårlig fransk heter marsjen Marche des accordionistes bretons.

Så tenkte jeg vi skulle ta oss en tur til Tyskland og høre på, på gruppa The Flippers. Her kommer de å synge om en dame som heter Rosita.

kontrast har jeg også fått plass til denne gangen. Og jeg har funnet fram en gammel sang med kontrast den gangen Hanne Mette Gunnarsrud var vokalisten i den gruppa. Sangen heter «Du er den jeg trenger».

G. Thomas og Steffen Jakobsen, Good Old Boys Like Me. Da er det klart for Harley Keane. Her skal de fremføre låta Campingliv.

Du hørte Erlend Gunstveit, Big B, Arthur Stulien og Ann-Kristin Eikeland der. Neste ut Arli Karlsen. Her kommer han med låta Sea of Heartbreak.

Sea of Heartbreak med Ali Carlsen. Det er klart for Hellbillies her på Norsk Country-teamet. Her kommer de med låta som et løv I et vindkast.

en plass som et Blackies eller Blakies i Bourbon Street. Traff jeg en gang en flyktning som hadde rømt inn dit. Han satt ved et bord der og pleide sitt beger. De fleste var negre der, men han var ikke neger.

Det var duoen 2B1 fra Danmark, og her var det Andy Villadsen som var vokalist. Vi skal gå videre med en kar jeg har spilt flere ganger de siste ukene her i Thomas Spiller Skandinavisk, nemlig den folkekjære danske sangeren Richard Ragnvald. Sangen jeg skal spille i dag, den har jeg funnet på et album som jeg har funnet tilbake til 1995. Det er den eldste innspillingen jeg har funnet, den eldste utgivelsen da. Jeg har funnet da denne sangen, men det var på et samlealbum, så jeg er litt usikker på en nøyaktig årstall for når denne blir innspilt, men det er mulig å bli innspilt i 1995. Men det er ikke så nøye, her kommer den. Hvis du elsker meg, kommer her Richard. Ja, da.